0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hörer på 3.

så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli.